Psalm 25. What some say? David bomb pay me say Awurade. Wono me mum me kina so me kire wo. Bi yan kupon. O so no me de hu nyira matu. Awurade mum me ni hu. E mum ma tan fo hu se pe wo. Bi me ti. Apara. Wono wo hwe wo kwa no bi Awurade me hu. Wono wo chan ko to pokan. Orada wo de bi hu.

yidi firi ho na kwa abefa so yi na firi ho ne se wo beba endpoint homeopathic clinic ne ya ende de kra eti de yare ne se wo de ba ba ye wo na wo wo de aye no eti wo betimi etu yare na se a ji se wo ba endpoint homeopathic clinic ne fa homeopathy so na ye the research based homeopathy treatment no ye de san wo yare eye awo ene nipa bi di cha wo mpo a wo de bra na be wo fa ho afa wo ba eye prostate enlargement abra premature ejaculation abema wo ne wo ba etu kwan a kwantimfi ne waka anasa de ye low sperm count no enkwamwa no ahoden nim eti usro so obi be nyem oyere de ahyew bra na endpoint ma ahoden emrem eno achi nerve diseases kidney issues and liver issues no ni nyina wo moye ho adwuma physiotherapy and massage endpoint homeopathic clinic ni ayaresa papa doctor fo ni nurse fo a wo mo ba adwuma eh obese ye de wo to wo sey stroke fa be bi na adwojo ni ehye wo akopem se wo ho beto wo a ye wo ba bi e be hye wo aye wo kama eti mo amade hye fa ba bi e bubuo no mo fo mo mra endpoint homeopathic clinic se sia se wo kuma sia e ye krono ma boa hia e na wo nkran so a spent se kwa no so ba bi e fa ne shell sign board no wo betimi afre endpoint homeopathic clinic e wo 0244-867-0068 and a 0274-23-4321 Wobre ena asono. Wunim se diapers bebre wo jumu a ye kwata. Ye kwa mada ke ni ye kwata. E ye China fo baby diapers wo mudi bo China fo nkwa da atu. Hen han hen. Womu tuhun ye de bo. Korea fo. Wo ye gane ni wusu wa kwa koto. Korea fo diapers bebo. Gane ni akwa da ne togo den den den tun tum. Na akwa da ne tru ne tuhun fitano. Wode ne diye ne ebe bo ubano debi. Proudly made in Ghana. Perfect Hygienics Limited for the abano. E ye perfect baby diapers. E di man how ho. Se wo koto ya anu mu di edi bi. E na Perfect Shumba. Hygienics Limited. Ne factory ke siye. E wo pram pram he ya. Se wo kwa wa. Diaper nuwa wo kwa chaba. Wo di bedru e ponusua. Ne wo tue si ka ke si ansani wo yini. Ye biti biye chebiya ma wo gana ha. Se se gana fo ye ni abriyo. We so we free zones unti kakrebi na ube tuya. E na perfect baby diapers. So ne bwa da form. Na eye ma ye to ho sign bi wo ho a se diaper na eye ma wutim se ah na ten na ye blue eye perfect baby diapers ya akwada na wo su bebrebe sente aba ne ho ne to nyina rashes na ye diaper na wo de bono no na me body wo pesun eye check diapers no perfect baby diapers en na ye ma no wo ye Ghana fo no wo mo to ho diapers ni niye enye Korea fo ne China fo de na de bebo uba na uba no wo ye Korean child anaso wo ye Chinese child Na akwasesa wo modie ne dia bebo bo ba no hunse de bia na ne to ho wo ye dia kra ne to ho aye fa perfect baby diapers fa bono se wo pe bia tua e ye 0530109988 and 0303 95 79 65 0303 95 79 65 Perfect baby diapers enua ena yesomu. Na hajia special local food siye wye na udidi yei. E wye lunch eno e kwa seyi. Okondo mutu anase nkate nkwanyi. Ah wode bebo su anase abenkwa anase wope urere nkwanyi fufuobi. Anase bia wope tobia ye chini kama. Ana wope pize bina wonya koka kule bina adi aboso. Hajia special local food se local ne continental dishes diye. Se ye tozafi, se ye wache, se ye jollof, se ye fried rice. Konkonte apreprensa, ninyi nebi. Banku ni tilapia, ebi oho. Eti wupe duyani ya e da, yedi ingredient papa ya nye wamua. Wamusi ya bontie duyani, niti na ntosu wa apro. Eni mekwa apro no umudi ye duyani no bra. Na hajia special local foods, emuaw. Wamu wa hacho. Atomic kwano so womu ni transition no eben yankasa washing bay kasee ne kasee bi wa ase ho a wonko no manfo egu ho ma delivery guy ni nye busy fre na surprise wukuna wiyei surprise wo yida wiyei na wukunu su didi wiyei a wo surprise na ye kakra e ma no a ma warefo no amude da bia na mikunu fa lunch bre me wonso surprise ni bi e ye 024-63-59921 and 053-5484-392 053-54-8493
84392. Hajia Special Local Foods. Dear Diana Papa, na wanya kwa tente mika wasa sumpa kasiebo. Ena uti efi sumpa 106.5 FM akra domi. Watermelon Street, ya ben Rising Sun School no. Anasa domi jum. Ya humeso, ya ba. Ya de diaka nina ebeto aso.

0: wɔmmɔ ɛhyira wo din nnipa sɛ nimunyam ka wɔ wagye na wotemu nyinaka amen.
1: Hallelujah. Amen.
2: Nyame akoa no one ne tim ne nyinaa ba no o fi ha sɛ ɛna wɔ ma wɔn kwan sɛ nyame mfa wɔn so ɔmfa nyɛ agyedeɛ nyame nkyira yɛ papa no mu binom a yɛ mame no mu bi a wɔn fie kɔ wɔn anim nanso ɛfiri sɛ yɛba afidi kɛseɛ yi so wɔn na nyinaa sesa sɛ wɔn folo sida awa no nwieɛ a ɔnaeɛ mame no mu nyame nhyira mo papa no mu nyame nhyira mo saa na tetefoɔ no yɛ ɔyɛ enti mre bia de eka ne se muntintim na mamu hihim monko so wo suma juma yimo na ye nim se ye bre no ere nye kwa de biara da se mbo jira na mudi mabusua no mo ma ne mo nana no mo no Yehowa Nyankopon o nhyira mo
3: amen
2: se enene de da de kan a o de hwe yen ana wo tie yen a e ye sida awa ifri eda dwa da kosi fiada no nkronkosi no ndu ene ade juma de yi bre wo na baby bia yenwrade Yesu Kristo ka osra hinye no hwasem papa no ka kwanje sem no owieye no wo no wo haw ne amane no obompae oji won firi won potwrem osa won yade enu nti ye be si da awa yi so no enye nyankopo asem kwa ne de brewo ye wi aye no obompae na ne ji sem ne se onyame nam ne dom so ema nipa pempem ena enye ochie ene fahudi na ye ba wi a ye ka kyo se ye afa wonsuo esi television no so ana radio no so ana radio ne nchan wo documents bi a wo CV wo ba bi bronsa ma fa no nomum wato no

0: so ewo bone aketua eno ho na di onyankopɔ kafa bone ho ene ye kase obi ene na baby kotunduro etie obi Jeez. Obi nam ene obi pe obi kunu na obi je no obi yiri ene obi je no efri ni nsem wase obi ehu ye aso ye bisa o se obi ehu wa ewurade nso so e ene na hwe ye hwe DNA cases a etwa guo ewo ye TV ni ye radio so we koya ye se nya ne ba obi ti aware ase wa wo mi ensa okoye DNA a nkura ni nyina anya ne ma papa obi yire na wa ko nyinse na wo mi ensa mi no no ntu fi se nya me hu ye na onyame ebe gya wo kwa nti bebe to wa na wo se eye bronsam ene ye mie ye twere sem no ma yɛhwɛ ahemfo nwoma de kati du nsia yɛmu aduo no no kɔsɛ biasa 9 First Kings chapter 16 verse 29 to 34 ɛntie yankopɔn asɛm
1: na Omri ba Ahab ebedi Israel so hene Yuda hene Asa afe ɛtɔ so aduasa nwɔtwe mu na Omri ba Ahab di Israel so hene Samaria mfinhyia aduo no mmienu na Omri ba Ahab ɛyɛ Awurade ani so bɔne ɛsene wɔn a wɔdi n'anim nyinaa na ye harima no se obenante nebet ba Jeroboam ebonye mu na okofa sidonfo hene etba baba Jezebel ware na okko ekosum ba na osore no na osi afolibuchia ma ba wo ba fie a osi no samaria na Ahab ye asere nua na Ahab ye pi se ode behuru awurade Israel yakopon bo asne Israel hemfo a odi nanim nyina ene bleso ana betel ni hi ochechire yeriko na nabakan abilam ewi bra oto fapem na ne bakuma segow enso wi bra osisi anopono said yewrade asem a onam non ba Joshua so kan e no etie amen
0: hallelujah
1: amen
0: ene ye ne wokasa afa wona nyamedi di bia ebi amawo leaders wona nyamedi tumi bi amawo ene tu mi ne die na ode ye asofo binum edifo binum ehinfo binum politicians binum a police for binum a soldier for binum judges binum lawyer for binum nananum ne nanahimanum binum tu mi na nyankopon de amao ne dibia na nyame de amao no die na ode ye ene wa wo hwe mi a wo tie mi ade bi anipa ye bi a onyankopon sɛ nipa bebu ho akonta ade bi a ye di hwe wo sɛ bia no nyankopon sɛ obebu ho akonta enti me no wo hwe ase no me ka kyerɛ sɛ onyankopon the garden of eden ema adam ni eve na ade bi a nyame di ma obi a nyame hwehwɛ aso fo bista bisabe ayemo ampo obi de mouse ekoye na bere ewo bra no bra no ohwehwe se na mo adopt se enti nyame de garden of eden ma adam no anopa obehwe enyume no obecheke na odin hwehwe ne mra e ma wo na obusu wo no nyame tua wonka na katua no na ano odin che de na nyame de ama wo akatua ne se o se efri sa adan wa domi won e wa asase na abaso de to so mie no o se won animu fifire na onam edibedidi na o se asase asrade anim e no obetena so won krante so na odibedidi na kire se hand to mouth hand to mouth o obeye adwuma no unye bi nto ho oye adwuma se den enso aba oso be bre kosi se obewuo ose efri se asase mu ena me yu fri ye na asase mu na obesan yakoro na ketua no nya na ano den aso nipa enfensua ohene Ahab enya upenso nipa pia bedi ade wanya banwa no so atena anso upenso no yesi bone obedi no ewa wo perso no ehimfo atwa mu nyina bie no wa di sa bone no wo perso sisi aboso dan wo perso soso bone so na na wo tie me na ahima wo tie me osofo a wo tie me ene o man na wo buru no wo bu se nyame nya so mfaso o asafo no nyame di ahye won sa no nyame nya so mfaso o aman panyimfo o akro no aman na ye di ahye mon sa no mo bu ne se de mo benya ku mo botom ana se emu nipa e na mo dwene ho osofo de eke nyina se nipa nyina so so edru kwesia da memene da fie da wo nyina so kwa so
1: yes
0: wo nyina ye nyame ma Ahab no feel said bone a odie nyina odi bone no afa no ho edi
1: yes
0: and so said the Ahab o ye ni nyina na nyankopon ehwe
1: oh
0: she dia ude amanfo nam so ebusua panyi ebusua panyi a obedi ye nipa na okunkum wo
1: oh
0: ebusua panyi a obedi ye ebusua chapade a onana no pes gu home finchia pi no na wo fa ebusua e dia ben asase na woton to enti ebusua panyi ka ye ton aka obeto ye
2: asem no
0: ka ye ton a ebusua panyi ka onsa kan ebusua asase na wo so go da baso na wa ton sele wa ebusua ni bi akoka wo so be kunu ato atwere na wo be shame obi tie me ebusua de wonko na mtumi kakra wanya no ni nyina ne se woni maposifo ni nyina ne se woni mpanyimfo ye ya ho be ye ko enti ene dey obi e mo wuchem so ene de me ka chiru nyina ne se de oyie bia onyankopon ohwe o oyie ni ye onyankopon be shira o na oyie no bone so a ketua no onsa beta na mere bia me ka chiru wasase so se menye wadwene se uwechi na temo bi wo ho anasa me kwakoye bone me wi a makosre bone fache eni obium ose de oni papa ye na oboa pa ye bone no bone ho afode bia ni obium bone ho de ben bone kan bia ni ho e church me chiacha me ma ne papa no mo kale kifo nyina me chiacha mo ye ko bone kan ti uni papa pa na oboa pa ye bone na okobo ne ka father no be bon pa ya mo se den insurance no de be peto so enye adwuma
1: yes
0: if so wonnim say de odi di wonu ye yi enya hwe kwan a odi obeku nani nam so de one ne kunu abre de one ne ma abre ama owu abefa be ma no ko no na ebi kuchire will nyina na amfo sesan lawyer wo sesan amfo will be very careful be very careful
1: yes
0: obi mie na no timpanyumfo se omo ntuntension to form en seven katrema enfa sa sama to your mind na onyame tua nipa ni ne mumu yo so kadea the judge ye lawyer ye mo amochia chia na mo bua tantia monya careful na konwa na wo betena so no obi betena so asa for ye wonu ma be said nine ni pe bia no obefam da ye de wo nipa ene da nipa e de ewu wo ye den ya obefam ene me ka sai ya wo obi ene me ka sai obi so wu